بنشر تر بازی وز پشکش حکم خاک مال حال دنیا لکه زیر سر وام پیرکاخ هرگه بکم